đấy, nó cứ đi muốn tao ra ra ra ngoài người, bây giờ đất nước nào rồi ra ra ngoài người, bà đâu cái này giờ đây du đi thế này à người, cái này giờ đây du đi, cứ đi muốn đi cái ra ra đây à người, cứ đi muốn phải cái cái ra ra ngoài người, chắc tao cái chắc tao này mới đi ra ra ngoài người, cái giờ đi ra ra ra ra ngoài người, cái kim tươi phun kiri ra cái kia là phi kiri, ra cái kia là sao làm kiri u.